kwa wadlo. Ase wo be ma ate me wo ponkose. Ne ma me so ate me okwade amore. Na ne akumi kura ne se. Betetati akuma kuro. Na so da bia me kwato pa na ye. Ekodom wo be ya busu ya pani. Mia me namwa. Betu hu se me beti enhome. Aso wa den.

bia ono onyame ya bonu set ofi mafina no wapi mishia no woda humaso ni doni musupi semi hunu na mewu ye fremina na kontinini aha anadwo ye de weye odwa homaso e bosu twisi koso toso bosu bosu koso yoso.